0: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומתאר,
1: יש!
0: זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייל, זה קורה פעם נוספת.

הפרדס ושוב חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחו לך כפיים התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.